Rahon yon yene wana haka waha te, te wahan yon yene me wana. Run on yon kulu, ruku waha te, te wahaka, rahan yon yene wana hanen ya te, te kiki, wahan yon yene me wana haro huaha. Teki eke a hawa hatu te wahata, e rahan yon yene me wana. Te ya te yu!